0: Éjjel, nappal. 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon rádió, a te hangod.
3: Nije mi bitno, ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikoga. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljanje.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.